عشق جست دامنم ز آه پر ز سوز و در نشسته بسترم جونین تا دامنی شرارها مثل زیست که فامیلی من عشق